bu jaxlede ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekké ci biiru jinwa nek fa ñak rek ci ce que lendum yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di batu tawhid bi nga xamné yenen ci fi jitu won yépp ci lu liggéey ci lañu daan faji seeni aaju